nikad me još trgne iz sna. Tvoj lik i moj osjećaj krivice koja me proganja. Ti si me volela iskreno i čisto, a ja se igrao tvojim osjećanjima.

Bravo! 10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna Zora kod Lukoila, 726 106.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna Zora kod Lukoila, 726 106.

prije, na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema one naše raje, sjećanjem zagle sve pijanke stare.

šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za keno, a tu i tu lavreba. Sjećanja su moja, od života jača.

U ovoj zemlji već duže ne igra tvoj film. Jesam to vojska straha, borotr,